Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je u subotu snažno osudila napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Najoštrije osuđujemo napade dronovima pokrenute sa teritorije Iraka, a koji su bili usmjereni na Saudijsku Arabiju, navodi se u saopćenju ministarstva. Ankara je ponovo potvrdila podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu.